0: 大云食堂。食堂今天非常高兴，也非常荣幸欢迎我们从日本来的客人阿基拉桑。哎，要不要先用中文来跟我们观众介绍？
1: 嗨，某某 TV 的朋友们，大家好，我是阿基拉啊，よろしくお願いします。
0: 哎呀，谢谢。中文他现在究竟练得怎么样？我们今天很荣幸也请到了 Shane 来帮我们做翻译，也是你在台湾的好朋友。他现在中文练得怎么样呢？
2: 中国語どれぐらいの喋られますかと。
1: 一点点，少しだけ、ほんの少しだけですね。こういうお仕事の機会とか、まああとはまあプライベートでも妻と少しこう練習したりとかですね。少しずつ覚えてます。
0: 那太太最常教他是什么？
1: でも、まあ挨拶とかその小さいことから教わってますね。はい、おはよう、ワン、ザワン、
0: ワン、ザワン、
1: ザワンとか、はい、そういう挨拶からとかですかね。はい。
0: 我可以教他一句中文吗？
2: 当然可以。
0: 可以吗 ？Let me teach you one Chinese. Okay. Okay. You can speak to the audience. Okay.我是 Hakila， 我最帅，
1: 我最帅，
0: 我最帅，
1: 我最帅，
2: 最帅，
1: 我最帅
0: ，most handsome，
2: 一番我那个一番看过，
1: 我最帅，
0: 对，
1: 我最帅。
0: 台湾非常多的观众啊，从去年七月开始，就在我们的频道看到了 XL Tribe 的精选节目，
2: 是
0: 很多观众。跟我们反映说去看里面最主要的就是要看他。
2: やっぱりオーディエンスからの反応だと、それを見る、いや、アキラさんを見るためにその番組見てるっていうの声が多かったです。
1: 谢谢。
0: 在台湾则是引起了很多男性的嫉妒。
2: 台湾では台湾男性からちょっと嫉妬されることも多いです。
1: すいません。
0: 他有觉得他自己最有魅力的是什么？
2: 自分のチャームポイントってどこだと思いますか？
1: チャームポイントですか？まあでもグループの中でも身長が大きい方なので、まあライブとか見てでも多分すぐ分かりやすい。僕たちのメンバーって結構人数が多いので、まあ身長が大きい分発見しやすいかなと思いますけど。
0: 那我要问一个问题了，他害不害怕或者担不担心？现在他结婚了，而且做爸爸了，这个对女性粉丝的魅力会降低。
2: 今お父さんになって結婚してお父さんになって、その女性ファンへのこの要は魅力が減るとかっていう心配はしてますか？
1: どうですかね。メンバーによって結構そういう気にするメンバーもいるかもしれないですけども、まあ僕はなんかあまりそこは気にしないタイプと言いますか。まあなぜならばなんか自分の応援してくれるファンにはやっぱり自分がこのエンターテインメントで、働いてる意味として、やっぱりねこうやって表に出てる時とかすごく。なんだろうな、こう、まあ、目立っている時といいますか、そういう時だけでなくて、やっぱりこう人生を共にしたいっていう自分の中での思いがあって、やっぱりその中ではもちろん結婚もあるだろうし、子供ができることもあるだろうし、でもそれをファンの皆さんと一緒にシェアすることで、ファンの皆さんのにとっても何かね、こう愛をシェアしている、そういうところにつながればいいなと思うので、もちろんね、僕のことを熱く温かく応援してくれてるファンの方々には、まあね、いろいろと思わせてしまう部分もあるかもしれないんですけども、でもなんか僕の中では人生を共にこうシェアし合って、何かそういったファンとアーティストっていうところをさらにこう超越したところで、何かいろんな愛のシェアをできたらなと思ってるので。
0: 你刚才说讲的真好，
2: 本当是いいこと言います。
1: 啊，对对对，
0: 不，我们不要忘了，我们今天有中西准备吃的。
2: Okay.
0: 他很喜欢吃这家在台北特殊一个地点的包子，所以我们准备了包子。他为什么喜欢这个包子？
1: いやもうなんだろうな、まず一番最初にこれを好きになったのは、まあ台湾に 通い始めた最初の頃なんです。

0: スタッフの方が買ってきてくれたんですよね。で、まあ他のバオズも食べたことあるんですけども、うん、ここのお店のものが一番、うん、もう自分はなんか日本にもなく、うん、他のなんだろうなアジアン料理にもなく、うんうんうん、すごく好きですね。はい。
1: 我们赶快吃一口。
2: ちょっと食べてみましょう。
0: OK。
1: 有点凉了，不好意思。
0: 嗯。これ違い知ってますかってこれ。この。
2: 你看得出来这差别是什么？
1: 一个有洞，一个没有洞。
2: 啊，那个あるとない。
0: 正解です。
2: 啊，对。
1: 因为我也喜欢吃这辣包子。嗯。
2: たまたまここのも好きだって。
0: 非常好吃，
1: 非常好。这次来台湾，带着小孩来了，
2: 是
1: 跟以往来台湾这次的心情有没有什么不一样？
2: 今回お子さん連れて台湾に来られてるんですけど、
0: 本当美味しいですね。
2: 我说真的好好吃。
0: はい。
2: 今回お子さん連れて台湾に来られたんですけど、気持ち的になんか以前と違ったりします？
0: そうですね。やっぱりより自分のこうふるさとに帰ってきたといいますか。もちろん子供をね、そのこちらの家族に会わせたいっていう思いもそうなんですけれども、やっぱり子供ができることで家族というこう絆がより生まれますので、まあそれでふるさとに帰ってくるというのはよりね自分にとっても第二の故郷という思いがより強くなりますね。
2: はい。其实有点更加有种回到故乡的感觉，因为当然一方面其实也是想要把小孩带回来跟这边的家人见面，但是因为这样的举动，他发现真的是有回家的感觉，因为之前就是好像会来台湾。但这次就是带着自己的家人去见家人，就是有回到第二故乡这种感情特别的浓厚，
1: 感觉
2: 对对对，
1: 所以就是真的是台湾的女婿了，
2: 对是哦，台湾的母国桑呢，是会特别
1: 的，你要有 take your time， 哇，他真的很喜欢吃哎，你看一口
2: 好きですね，对，
1: 我们等一下会把那个。买了很多，会让他带走。
2: たくさん買ったんで、ぜひこの後も持って帰ってくださいと。
0: 谢谢。
1: 这几天大家很关心他的每天都在做些什么，在台湾的日常这几天。
0: プライベートはもう本当普通ですね。もう本当に皆さん家庭どの家庭もそうだと思うんですけどもね、子育てに。中心に妻と協力し合ってもうねミルクあげたりお風呂入れたり子供中心の生活になってますね。はい。
1: 那林志玲放心让他做吗？
0: もうそうですね。基本日本にいるときはやっぱり僕の仕事が多いので、まあ妻がねこう家庭を守ってくれてると言いますか、本当に子育てから自分のねこうご飯とかからいろいろと面倒見てくれてるんですけども、まあ台湾来てっていう時にはもう本当に今二人でシェアしてるんで、なんかもう本当にお互い信頼し合って任せてる感じはありますよね。はい。
1: 他做的怎么样？他自己觉得？
2: 自分育児に関して自分どう思いますか？要はよくできてますかと。
0: あそうですね。まあよくできてるかどうかは分かんないですけども、子育てがこう苦じゃないと言いますか、すごく子供が好きなので、子供といる時間がすごく好きだから、全然何でも。もうおむつも買えますし、お風呂も入れますし、ね、ご飯もあげますし、一緒に ね貸し付けもしますし、はい。
2: 他也不确定说自己做的怎么样，但是因为他非常喜欢带小孩这件事情，所以他并不会觉得有任何的辛苦，包含换尿布啊、洗澡啊、陪他睡觉啊这些事情，他觉得其实都还蛮顺手的。对，
1: 我以前自己做爸爸的时候，我觉得。做起来很多时候会让我手忙脚乱。他有没有哪个工作他到目前觉得还是很做不好的？ 林志玲当妈妈之后，有没有改变？
0: 变更漂亮。
2: 像すごい就是很厉害这件事情，在日文叫すごい。那男生有些会比较man 的讲法会叫すげえ，姐姐就想说哎好棒，就不小心讲出すげえ，然后就吓到那个日文老师这样，就老师还特别叮咛他说千万不能学老公说话的方式，会比较不适合这样。
3: 爱读书的沈方正执行长，听说你买书预算无上限。
4: 对啊，因为从小爸爸只要是买书，零用钱就没有限制。对我来说，最重要影响人生的一本书就是林语堂的《生活的艺术》。看完了《台湾瓷砖系谱学》，我走在巷子里面，看到每间老房子都有可读之处。读了《台湾文理》，很想哭哎。
3: 为什么想哭？
4: 想知道吗？请来看沈方正的《名人书房》。
1: 他有没有哪个工作他到目前觉得还是很做不好的？
0: 但爸爸很开心，不会的，
1: 都不会，不会这么厉害。
0: 全然問題ないですね。なんだろうな。なんか子供っていうのはなんか、まあ、もちろん自分もね今だとそういう YouTube とか。いろいろとこう子育てについての情報っていっぱいありますし、あとはやっぱり子供も自分のことを自分も思い返してみると、もうね夜泣きもそうだし、甘えることもそうだし、自由にねこちらの思うようにいかないこともそうですけども、子供ってそういうものじゃないですか。だからそういうことを理解してるとものすごく不安なことは特にないかなと思いますね。まあ、もちろんね大きな怪我とか大きなね病気とかになったらもちろん心配ですけども、はい、今のところおかげさまで健康なのでね。
1: はい。那真的是、那应该多生几个。
2: もっと産んだ方がいいんじゃないか。
0: いやもう本当に神様から授かり物なのでね、もう人数ってよりはね、本当に今いる家族でもう十分というか、本当に自分の中では幸せで、はい。
1: 有了小孩之后最大的自己的心理的改变是什么？
0: もうプラスなことしかないですね。もちろんね、一人の時間っていうのは減るわけですし、仕事も 100% 仕事に集中っていうわけにはいかないんですけれども、でもやっぱり毎日の子育てとか家族で過ごす時間っていうのはすごく学びがあるので、ね、それを活力に、ね、仕事にもまたね仕事も充実しますし、またねこの前一人の時間っていうところをすごく楽しんでたところを、それがねこう家族の時間に変わったので、もう幸せのことしかないです
1: ね。那他觉得林志玲当妈妈之后有没有改变？
0: 变更漂亮。
1: 这个回答最棒。
2: すごい答え、バッチリです。
0: そうですね。まあでもね、ね、自分の妻に限らず、どの奥さんもそうだと思うんですけども、ね、子供ね、をね、授かって、家族を持つと大変な部分もあると思うんですけども、でもきっとね、多分心からすごく綺麗になられると思うんですよね。もちろんね体型が変わる方もいたりだとか、子育てで、ね、寝れなくて、すごくね、疲れたりともあると思うんですけども、でもなんかこの内側から出るこのねなんかものっていうのはものすごく人って美しくなるんじゃないかなと思うんでね。はい。
1: 那林志玲会不会因为带小孩的事情发脾气呢？
2: 奥様はこの子供の件でその要は育児でこう怒ったりはしますか？
0: 僕がですか？向こうが。
2: 向こうが。
0: いや、怒ることはないですね。はい。
2: 他其实不会生气，他没生过气，就是带小孩这件事情的。
1: 他现在看不出来小孩长得像谁，像他还是像妈妈？
2: 今ですと、どっちに似てるですか？あの子供さん。
0: 目元は多分

0: 妻の家族、ね、チリンとか、はい、お兄さんとかお父さんとかに似てるような気がするですね、はい、この目元は、はい、
1: 他觉得眼睛部分其实比较像妈妈那边的家人的感觉，就是可能比较圆润、比较大这样子。
0: 嗯哼，鼻はまあ今自分かなって感じですけどね。
1: 那鼻子他觉得比较像自己。
2: 你刚讲的是完美的组合，
1: 我 perfect 的 combination 是吗？
0: 谢谢。
2: 林志玲今年现在做妈妈了嘛？
1: 是。
2: 那他希望将来这个太太是多在家里呢？还是鼓励他也去发展他的事业？
0: もうね、もちろん、妻であり、ね、自分のパートナーであり、チリもね、一年自分の人生っていうのもありますから、もちろん家族としてのこともそうなんですけども、彼女のね、人生っていうところも自分は本当に大切にしてあげたいなと思うので、そう考えると、うん、もしね、彼女が、仕事を何かね仕事だったりこう今チャリティーファンデーションなんかもやられてるんでそういうところで仕事があるときは全力でサポートしたいなと思ってますし、
2: 嗯，这个听起来是很尊重太太哈，
1: 是，
2: 但是我们台湾也有一个人会很好奇，他们家里面，嗯，那是先生尊重太太还是太太说话声音比较大？在家里面太太是要听太太的，到底是哪一种情形？
1: 今聞いてると結構チリのこともリスペクトしてるし、そのもう完全に任せてるっていうように聞こえてるんですけど、実際家では例えばどっちのこうことがその要はどっちが決め最終決定をするのかっていうその物事に対して、
0: でも本当にそれは両方の意見ですね。もちろん自分がこれどう思うって思ったものに対して、ね、妻に決めてもらうこともありますし、妻も自分にどう思うって言って、やっぱ自分がこうじゃないって決める時もありますし、逆に、こうしたいっていうことがあればそれを尊重しますし、本当になんかそこはケースバイケースで、シェアしてますね。
2: ケースバイケース。
1: 对，因为其实每件事不太一样，但因为他们在如果双方意见跟想法不太一样的时候，其实都会互相提出来，然后去做讨论。那如果另外一方觉得这样不好，提出来讨论，其实都会互相尊重对方。
2: 并谁赢的机会比较多？
1: どっちがその最終的に意見その勝ったことが多いのかっていう。
0: 啊，でも本当50-50。
1: 对，真的是50-50。
2: 很平均啊。所以家里面没有谁是老板。
1: どっちがやっぱこう上。立場的に上だっていうのはないですね。
0: ないですね。もちろんその例えばじゃあ台湾の方々がね、そので例えばそういうふうに、じゃあこういうふうに番組に出た時にもやっぱりねこう妻の話題が出たりとか、そういうイメージとしてはもしかしたらそういうねその立場とかっていうのはあるのかもしれないですけども、自分たちのこの夫婦関係の中ではものすごくフラットとなので、なんかそういう部分だとあまりこう本当にないかもしれませんね。ものすごく向こうも自分のことを立ててくれますし、その分僕もねこう感謝の気持ちが生まれるので、妻をこう立てようっていう思いにもなりますし、
2: 他要不要教一教台湾的丈夫？
1: ぜひこの点も台湾のその旦那さんとして教えてあげた方がいいんじゃないか。
0: いやもう皆さんね、本当に台湾の皆さんが、まあ、本当がその JFU っていうねその言葉もその僕がその自分で発信したわけとかでもなくて、やっぱりメディアの方とか台湾の方々がすごくねそういうお祝いと同時にそういうあだ名をつけてくれて、でもなんかそれってすごく素敵な風習、なんか僕がすごいとかそういうことではなくて、なんかそういうふうに人をこうお祝いして盛り上がるその台湾の皆さんのその風習というか習性と習慣というか、そういうところが本当に素敵だなと思って、
1: 那因为他觉得自己没有什么立场需要站出来告知就是台湾的这些丈夫们，但是他突然想到一件事，就是其实我们台湾都会称他为姐夫这件事情，那他也觉得就是当时好像就是媒体们就是给他们一些很好的祝福，然后就开始叫他姐夫这样，他觉得这个 这个习惯，因为在日本其实比较少会叫什么什么国民姐夫、国民什么的，对，他就觉得，当时大家这样称赞，就是叫他的时候，他觉得非常有亲切感，而且觉得这种祝福的方式其实很特别，很喜欢。
0: なんか最近でもね、こうご結婚された方いるじゃないですか。だからそういう方々にもそういう名前をつねつけたりとかして。まあ、本当に JF 国民的 JF がものすごく増えてきてるんで、もうどうせなら世界中の JF が集まってもらえたら面白いんじゃないか台湾にね。
1: 然后有最近像大 S 他们也结婚，然后他们也都开始被叫国民姐夫这件事情，那也觉得其实也蛮替他们开心，然后也觉得很有趣。如果今后其实有更多世界各地不同的姐夫都来的话，也蛮好的，对，可以大家可能组一团这样子，
2: 组一团哦。你看，接下来我就要叫他姐夫
1: ，OK，
2: 好，而且他绝对是最帅的。
1: まあ今後も絶対姐夫と呼びたいし、で一番かっこいい姐夫でもあると思うの、思ってます。
2: 绝对是团长，
1: 絶対にリーダーになれます。
2: 但我还是有一个问题，问林志玲问题。林志玲是不是也在学日文？
0: はい、勉強してくれてますね。すごい上手です。多分台湾の皆さんがびっくりするぐらいものすごいネイティブに喋ります。
1: 他其实有很认真的在学日文，而且他觉得是应该，我们台湾的朋友听到会很惊讶的那种，就是非常的流利的，
2: 非常流利的。那害不害怕有一天林志玲日文越学越好，会跟他吵架？
1: 那今度やっぱりその例えば奥さんが日本語もだんだん上手くなりすぎて、もう喧嘩する力も持つようになると、それを心配とかってしてますかと？
0: いやもうそれはだからまああんま喧嘩しないんでね、その喧嘩のイメージが湧かないんですけども、でも例えばその一回面白いことがありまして、チリのそのもちろん台湾のとか他のアジアのイメージがあるじゃないですか。でやっぱりすごく品があって、ね、綺麗でとか、で、まあ、僕はそういう面なちょっとこう、ね、男っぽい感じなので、例えば、すごいリハイリハイ日本語だとすごい、あ素晴らしいすごい丁寧だけど、例えば男の子だとおすげえとかやばいっていう、でそれを多分生活してる中で一回チリが覚えちゃって、あそうリハイはすげえかと思って、一回その中国 の、 日本語の先生と話してる時になんかその教えてもらった後に、多分気持ち的にはすごいなんだけど、あすげえって言っちゃってそれはそのすげえっていうのは旦那さんの真似しちゃダメですよっていうふうに先生に言われたっていうことはありましたけどね。
1: 他说，因为他们平时真的不吵架，所以他很难去想象说，如果志玲现在日文很好，开始吵架的样子是什么。所以，但突然想到有一件比较有趣的是，因为可能大家对志玲姐姐的印象就是比较温柔、漂亮的那个印象，然后她本身就是比较 man、比较酷的样子。那因为两个在一起生活久了，其实多少因为他平常讲话的方式，姐姐在学日文就会学到比较像他，对，说话的方式。那因为日文其实有分比较男性用语跟女性用语，所以像すごい就是很厉害这件事情，在日文叫すごい。那男生有些会比较man 的讲法会叫すげえ，就是那个。比较也不算比较粗，对对，但是比较男生一点的讲法。那有一次在跟日文老师在上课的时候，他只能姐姐就想说，哎，好棒，就不小心讲出すげえ，然后就吓到那个日文老师这样，就老师还特别叮咛他说，千万不能学老公说话的方式，会比较不适合这样。
2: すげえ，
0: 厉害。
2: 好，休息一下。
1: OK， 谢谢。Thank you， 谢谢。
3: 很大一个吸引的部分是，就是他喝了会有一点微醺的感觉，就像阿 Kira 桑，就是会心情会很好，会很放松。对，但是同时呢，他又就是让你隔天早上起床不会有喝完酒那种好像会宿醉的感觉，就是会反而精神很好。
2: 他说他跟林志玲夫妻有到他们店里去喝过吗？ 这个对夫妻的恩爱有没有帮助
0: 啊？でもこれは僕いつかここのユンドのPR 大使を狙ってるんで、そこまではまだ言えません。
1: 说在他成为正式那运动正式代言人之前，我们先不谈这一点。

0: 石郎今天非常高兴请到我们的姐夫，
1: 谢谢
0: Akila， 还有我们的翻译 Shane， 今天帮我们来忙做这个整个的传达的工作。这个段我们又多了一位朋友，是我们的翁顾问。翁顾问今天带来的是 Akila 所推荐的印顿羹汤，
2: 是，
0: 对不对？有30多年历史了，对不对？
2: 是，我们有36期年。
0: 36期年，我先问 Akila， 你为什么那么喜欢这个汤？
2: なんでこんなに好きですか？
3: いやもう最初にこれを、まあ、これを紹介してもらったのは本当にあの通訳のシェン君なんですけども、あの最初にこれを食べた時衝撃を受けまして、まずこれを空腹で3杯飲まなきゃいけない。その後に、まあ、最初だときついんですよね、ちょっとアルコールが強いんで、なんですけどそれ食べた後のこのただのキャベツとチンゲン菜とゴーヤとそうめんしか出てこなくて、でもこれが本当に美味しいんですよ。
0: 三十多年来，你们觉得最主要的吸引大家什么？
2: 就是这个药材是我们从中国大陆云贵川这个地区，就是精心挑选的道地药材，就是很好的药材这样子。对，然后我们再遵循九蒸九晒古法去制作而成这样一碗汤。很大一个吸引的部分是，就是它喝了会有一点微醺的感觉，就像阿 Q 老长，就是会心情会很好，会很放松。对，但是同时呢，它又就是让你隔天早上起床不会有喝完酒那种好像会宿醉的感觉，就是会反而精神很好。你有一种就是被补充到营养，很多营养，然后气血被打通的感觉。
0: 当然，你们有含酒精吗？
2: 有，我们是全米酒去制作的，就是没有加水。这样，这个汤喝了之后会有晕红、酸、痛麻、吐泻，就是类似这些反应。那除此之外，就是还会有，就是比如说心情郁闷的人、不开心的人，喝了之后会大哭或是大笑，就是会释放情绪这样一个反应。对，就是这整个刚描述这些反应跟过程呢，就是我们说汤在跟你的身体对话，所以我们才会称它说叫会说话的汤。
0: 会哭，
2: 会哭，但是那种哭是哭完之后会很舒服的那种，对，因为对，就是我们可能太多心情郁闷在心里的时候，久了人会比较不健康。
0: 真的哦，
2: 对对对，
4: 他喝完有很强烈的反应吗？那
5: 你说第一次的时候吗？还是平常？
2: 对啊。
5: 飲んだ後って結構いろんな反応あったんですか？体的に。
3: そうですね。まず睡眠がもうすごい深い眠りになるのと、あとおっしゃる通り、なんかそのお酒を飲んだそのテンションの上がり方とまた違う、なんかハッピーになる感じがありますね。はい。
0: 他说。他跟林志玲夫妻有到他们店里去喝过吗？这个对夫妻的恩爱有没有帮助？喝这个
5: ？OK
0: OK。
5: まあよくその前にその夫婦二人で一緒に店に行ったりすると思うんですけど、こう飲んだ後に例えばその夜の生活とかなんかそういったいろんな夫婦関係のこう助けとかってなんかあったりするんですか？
3: あ、でもこれは僕いつかここのユンドゥのPR 大使を狙ってるんで、そこまではまだ言えません。
5: 在他成为正式那运动正式代言人之前，我们先不谈这一点。
3: その PR 大使になった時にそれすべて言いますじゃ。
5: 如果我们正式成为宣传大使的话，我们就会好好的讨论这些功效的。
0: 非常非常的幽默的这个回答，也非常谢谢翁顾问。
2: 好，谢谢大家，谢谢，
1: 谢谢，
0: 谢谢，谢谢，我们继续享用了。好，谢谢，谢谢。哇，真的厉害！
3: 很好喝。
0: 在台湾现在，碰浪一族已经有自己的学校，你们的professional gym 也开始培养台湾的学生，
5: 是，
0: 他对这些台湾的学生他的印象怎么样？你的印象怎么样？
3: そうですね。台湾の子たちは、まず、まあ台湾の子たちに限らずものすごくこうなんていうんですかね、こうハッピーというか、とにかくその自分を表現することに、まあ、もちろんいろんな子いるんですけども、すごく前向きに自分をこう を表現することが好きな子が多いので、まあ、ダンスの上達もすごく早いですし、まあ、何より本当に自分たちが行った時に、ね、本当にこう元気よくあーキラーっつって受け入れてくれるんで本当に可愛いですね。生徒の中にもこの原住民の子とかもいたりして、ね、例えば家がこう恵まれて、なかなかねこう経済的にも恵まれてない子だけども、すごくダンスを生きがいに頑張ってる子なんかが、やっぱりものすごいなんて言うんだろうな、パッションエネルギー、あとはその独創性あるダンスをするので、そういったその原住民のこの歌とかダンスっていうのも台湾に来て初めてなんかそのエネルギーを感じましたね。はい、
0: 有没有计划让这些台湾的朋友、小朋友和未来的年轻人、带往日本或者是其他的地区去发展？
3: そうですね。もうすでにEXPG 台北校の子どもたちには、まあ、僕たちのそのダンス学校の一番そのポイントとして、そのやっぱりアーティストとまず距離が近いっていう部分もそうですし。あとはそのダンススクールを通いながらアーティストのステージにも一緒に立ってエンターテインメント作りをするというところをポイントに してますので、 EXILE のこれまでのドームツアーとかのライブにも EXPG 台北校の子たちがこうバックアップダンサーとかゲストダンサーで参加してくれたりしますね。
0: 他谈到这个梦想啊，其实是他自己所强调的，在他自己的人生故事里面一直强调这个坚持、毅力、去热情、然后才能梦想。这些年轻人、他觉得怎么去让他们了解、梦想的力量是多么的重要。
3: まあ、本当にね、まず単純に、単純にっていうかよく、ある話かもしれないんですけども、やっぱり夢の持つ力ってすごいので、やっぱり自分がなりたい職業、はい、理想の自分、目標、そういうところを掲げることによってものすごく人生が豊かになると思うので、そういうものを、見つけてもらえたら嬉しいなと思いますね。で、まあ、とは言っても、やっぱり EXPG の生徒もそうですけども、じゃあ夢は何ですかとか、あとはそのじゃあ自分の目標立てなさいって言ってもなかなか難しいんですよね。自分持ってる子ばっかりじゃない、だからこそなんか自分としては大事にしてもらいたいなと思うのは、自分の才能、自分の中に持っている得意なこと、これっていうのは必ず一人一人絶対あるんですよ。それを例えば得意なことなんですか、才能

0: はありますかっていうとみんな僕ない、うんうん、自信ない、うん、でだけどでも実は一人一人に育った環境の中で、うん、本当にそういった得意なこと才能ってあるんですよね必ず、
1: はい、
0: そう例えば昔から話すのが大好きな子、
1: うん
0: うん、でも実は理想はものすごくかっこつけてクールな男性像、うん、でも、うんうん、彼のねその、うん、例えばその人とお話しするのが好き、うん、笑わすのが得意、
1: うん、
0: そういうところと自分の理想をかけ離し合わせた時に、うんうん、何かオリジナルの自分らしい道が切り開けるし、うんうん、例えば一人で人前で出ることが本当に苦手です、
1: うんうん、
0: 家にこもるのが好きです、うんうん、でもそれも実は得意な一つ、
1: うん
0: うん、家にこもって、うん、もしかしたらクリエイティブな作業に才能があるかもしれないし、
1: うん、
0: 絵を描く本を描く才能があるかもしれないし、
1: うん、
0: それと必ずみんなに才能があるので、うん、必ず自分自身のルーツを大切にしながら、うん、発見してほしいなっていう思いがあります、うんう
2: んはい、如果说很多年轻的朋友说我将来要做你呢我将来要做下一个 Akira 你会怎么回答他们今天到我们节目来太太有没有交代要跟观众说什么
0: 加油加油
2: 加油
0: 一番加油っていう感じでもう普通に応援してくれただけなので、嗯はい、
2: 你有没有什么要跟我们观众说什么话
0: 谢谢大家平时的支持希望以后有更多机会给大家见面谢谢

0: 如果说很多年轻的朋友说我将来要做你呢，我将来要做下一个 Akira， 你会怎么回答他们？
1: そうですね。まず今自分の目の前にある好きなことを誰よりも追求してみてくださいって言いますね。はい。もし自分のことを好きでいてくれる生徒がいたら、僕を思いっきり研究してみてください。思いっきり追求してみてください。でもそのモノマネがもしかしたらその人がやることでオリジナルになるんですよね。はい。だからそういった例えば僕のことを大好きって言ってくれる子がいたら、思いっきり僕を追求して僕を真似して、自分がねエグザイルアキラだと思って。踊ったりアプローチしたりしてみて、でもそれはその人のフィルター通すから絶対違うものになるんですよ。はい。だからオリジナルになるんで、はい、好きなものを追求してください。
0: 所以他有没有想未来他要在舞台上要到几岁或者到未来的发展，他自己有没有计划？
1: ああでもそうですね。さっきのそのね何が大切ですかっていうことと通ずる部分があるんですけども、やっぱり。ただねダンスがもちろん20代とか10代20代とかは例えばモテたいとか、ダンスが上手くなりたい、かっこよくなりたい、売れたいっていう目標が立てていいと思うんですけども、やっぱり生涯を考えた時になぜこの仕事を僕がしてるんだろうとか、なぜダンスをやりたいんだろう、なぜエンターテインメント業界に入ったんだろうっていうのをものすごく考える時期が来ると思うんですよ。で僕が考えた時にはやっぱり自分は人を喜ばすのが好きだったり、自分がねその表現者として追求、一生懸命追求することで人への喜びにつながる、イコール自分が人を喜ぶすることが好きっていうところにつながってくる。だからこそ人が何かね明日への活力になってくれたり元気になってくれたりすることがあれば、自分の体が動くうちは何でもやっていきたいなっていう思いではいますね。だからこう自分の理想、先ほどの話からやると自分の理想とそれに自分の才能、自分の得意なことをかけて、そしてさらに一番大事なのが自分の価値観、この3つをなんか足した時に生まれるものが、自分にとって人生においてなんかすごく重要なキーワードが生まれるのかなっていうところでいますので、そこの先にあるのは自分は人を喜ばすこと、人が元気になることが好きだなっていう。
2: 所以就当你本身所拥有的理想跟你的才能跟所谓的价值观整个都在一起的时候，他觉得因为让别人开心这件事情是他的最终极目标，所以他会站在舞台上，他觉得到他没有办法再动的那一刻，他都希望可以在舞台上带给大家欢乐。所以
0: ，Good news，
1: 谢谢。
0: 那我们就要问一下，去年我们看到了放浪一族在台湾，我们有接下来台湾的观众，他们有没有什么计划，带给我们什么新的节目，或者甚至放浪一族会到台湾来表演？
1: はい、そうですね。本当に、シーズン1といいますか、前回までは台湾の皆さんに改めて LDH のエンターテインメントであったり僕たち EXILE トライブのグループを知っていただきたくて、MOMO TV の お力をお借りしながら、LDH エンターテインメントを発信させていただいたんですけども、先ほども始まる前にファンの方の、たくさんのメッセージをいただいたんですけども、とにかく今の LDH のエンターテインメントをまたねこう知ってもらえるような発信ができればなと思ってます。で、本当に近々ですと、日本では先日までアイコン Z オーディションという僕たちの LDH の中でもオーディションというのはもうすごい長い歴史があるんですけども、その中でも最大規模のオーディションを開催しまして、その中でグランプリを決定したグループはいるんですけども、そこに至るまでの道のりであったり、その新たなオーディションの模様を台湾でもお届けしていければなと思ってます。はい、
0: 非常欢迎，非常非常非常谢谢。那他们的团体将来有没有计划会来台湾来表演呢？
2: で今後一緒にこうメンバーを連れて台湾でパフォーマンスする。
0: 特别是他。对。
2: ことはありますが、特にアキラさん。
1: そうですね。 本当に今回このモモ TV の撮影とか、あとは先日もね、こうウブロさんのイベントだったりと、またね台湾での活動再開しましたので、まあ、個人としても、いろんなイベントだったりテレビ番組だったりに出演したいなと思ってますし、今おっしゃったようにグループとしてもまた必ず来たいなと思ってますので、まあ、早ければ年内いい発表ができるんじゃないかなと思ってますので、台湾の皆さん楽しみにしてください。
0: 我们等待答案。好，非常谢谢他今天来。我想问的是，今天到我们节目来，太太有没有交代？要跟观众说什么？
2: まあ、今回そのこの番組出演した時に、その奥さんから何か絶対そのクライアントに、オーディエンスに何か言った方がいいよとかって言
0: われて、交代他要帮他说什么？
2: それか、自分のことをよく言ってねとかって、そんなこと言われてますか？奥さん。あ、
1: でもこれは普通にじゃよ、じゃよ、
0: じゃよ、
1: 一番じゃよっていう感じで、もう普通に応援してくれただけなので、はい。
2: 其实真的只有出门的时候跟他说加油，然后就是给他鼓励而已，对，没有特别说什么。
1: でも本当感謝ですね。やっぱり。僕たちのエンターテインメントを台湾に届けてくれてたのは、その桃 TV の皆さんなので、本当に感謝ですねっていうのは言ってくれてましたね。
2: 但不过他有特别提到说，就是真的很谢谢某某有提供这样的机会，就是从去年开始帮我们播出所谓演唱会的一些片段，他觉得真的很感谢。对，
0: 这是很棒的节目。
2: 对，那本当にいい番組でもあるんで。
1: はい、
0: 非常。台湾我觉得非常欢迎，也非常高兴看到他们回来。
2: 本当に帰ってくることを本当にすごい歓迎してます。
1: 啊，ありがとうございます。谢谢。
0: 也很期待将来能看到他们更多的演出也好，工作也好，活动也好。
2: 今后もっとたくさんのイベントだったり仕事だったりとか、もっと見れるよう期待してますと。
1: はい。ぜひ楽しみにしてください。
0: 你有没有什么要跟我们观众说什么话？
2: なんか一言テレビの前の皆さんに一言お願いします。
1: はい、OK です。はい、谢谢大家平时的支持。希望以后有更多机会和大家见面。谢谢。
0: 讲得非常棒。
2: すごい。
1: 谢谢。
0: 能不能帮我们写一个中文
2: ？OK， 这样。